0: Novink venge şmo.
1: Kulla kada hawsha madan avetali. Felle ve yek bi yek nwek bi natay.